23 سپتامبر 2024 کو تاجیکستان کی راجدانی دوشنبه میں آرٹیکس ایوکسنگتان کے سدسیہ دیشوں کے اودیوگ منتریوں کی چوکٹے بیٹھک آیوجت کی جائیں گے۔ یہ جانکاری تاجیکستان کے اودیوگ ایوان نئی پرودیگی کے منتری شیرالی کبیر نے ایک پریس وارتو میں دی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سوچا جستاریہ بیٹھک میں بھاگ لینے کے لیے سدسیہ دیشوں اور ساجیداروں کو نمنترن بھیجے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ لگ بھگ 25 پرتینیدھیوں کی بھاگیداری کے ساتھ ورشٹ وشیشگیوں کی ایک بیٹھک بھی آیوجت کی جائیں گے۔ منتری نے کہا کہ 2024 میں دوشنبے کا دیا وستار کرتریم بدھی متا خانن اور کوئلہ کھیتروں سے جڑے کئی انتراشٹریہ منچوں اور پردرشنیوں کی بھاگیداری میزبانی کریں گا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سمیکشا وادی کے دوران تاجکستان نے چین اور ازبکستان کے ساتھ خرید خنیج پرودیگی کے نوچار اور خانن ادیوگک کھیتروں میں تین سہیوگ سمجھوتے پر ہستاکشر کیا تاکہ ودیشی نویش اور کشید کیا جا سکے اور ادیوگک وکاس کو بڑھاوا ملے۔ اس ورش کے پہلے چھ مئی میں تاجکستان کے راشٹریہ ویگیان اکادمی نے براہ ودیشی دیشوں کے ویگیانک سنستھانوں اور سنگٹھنوں کے ساتھ سہیوگ کے 27 دستاویزوں پر ہستاکشر کیے۔ یہ جانکاری 15 جولائی کو آیوجت پریس وارتو میں تاجکستان کے راشٹریہ ویگیان اکادمی کے ادھیکش قابل جون خوشبخت زودہ نے دی۔ ان 27 دستاویزوں میں 5 سہیوگ سمجھوتے، 5 انوبند تتھا 17 سمجھوتے گیاپن شامل ہے۔ قابل جون خوشبخت زودہ نے بتایا کہ سہیوگ سے سمبندھت 18 انیہ دستاویزوں بہف پہل حال وچار دہن ہے اور ان پر ہستاکشر کی تیاری چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رپورٹنگ آبادی کے سب سے مہتوپورن ابھیوں میں سے ایک ہے رہی کہ تاجکستان کے 20 ویگینکوں کو ایشیائی ویگین اکیڈمی کا نرمت تھا ایسوسی ایٹ سدسیہ چنا گیا۔ اس کے دیش کے ویگینک اپلبدھیوں کو انتراشٹریہ ستر پر ملی مہتوپور منتا کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اس آبادی کے دوران 140 ودیشی ویگینکوں اور وشیشگیوں کو ویگینک کارکرموں سنیوگ دنوستان دہن تتھا انوبھاووں کے آدان پردہن میں بھاگ لینے کے لیے راشٹریہ ویگیان اکادمی میں آمنترت کیا گیا۔ وہی اکادمی کے 113 کرمچاریوں نے سمیلانو، پرامرش بیٹاکو، منچو، سنیوگ دنوستان دہن، پریوجناؤں تتھا پرشکشن کارکرموں میں بھاگ لینے کے لیے ودیش یاترا کی۔ پیرس نیوالوئے تستا سماچار ہمارے دوسرے پرسارن جا رہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ۔

0: उपयोगी रिपोर्ट और बातचीत हर दिन रेडियो आवाज ताजिक पर हमारे साथ जुड़े रहे और संस्कृति साहित्य और रोजमर्रा की जिंदगी के अहम विषयों से अपडेट रहे। रेडियो आवाज ताजिक, दिलों की आवाज।
1: شیتو آپ کا سلام آپ سن رہے ہیں ریڈیو وزی تو جگ آپ پرستوت ہے تاجکستان کا راجہ کے راشٹرپتی کے دن نواچار ایون ڈیجیٹل پروڈکٹ کی ایجنسی کی پریس وارتو پر آدھارت ایک رپورٹ تاجکستان کا راجہ کے راشٹرپتی کے دن نواچار ایون ڈیجیٹل پروڈکٹ کی ایجنسی انتراشٹری سہیوگ لگاتار مضبوط کر رہی ہے اس دشا میں ایجنسی نے ویشا بینک کا سمو کے انتراشٹری پنرنرمان ایون وکاس بینک ایبراد کوئی کا تتھا چین کے سجیدار سنستھانوں کے ساتھ سہیوگ کا وستار کیا ہے پریس وارتو کے دوران ایجنسی کے اپنیدیشک اسماعیل زودہ حکیم شمسولو نے بتایا کہ ایجنسی نے ودیش سجیدار سنستھانوں کے ساتھ تین مہتوپور سہیوگ دستاویزوں جن میں وبھن کھیتروں کے وشایوں پر سمجھوتے گیاپن بھی شامل ہے پر ہستاکشر کیے ہیں ان سمجھوتے کے پربھاوی کاریانویان کی لگاتار نگرانی کی جا رہی ہے ваш 2024 палеча майме таджикистан гараджа кирашапати ки адхен навачаре иван диджитал продюки ки эдженсе не таджикистан кирашапати арашта канета махаммахим умали рахмоне нирдеше татарашапати ки каракария карела ки адешо ки роб прабахаве данце кария карте хуе навачар диджитали каран антраша сайо ки вестар ора рашта апратамикта вали париожнаун ки карян ویان کے کشیتر میں اولیکنی اپلابدیا حاصل کے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سوار شا تاجکستان کی راشتراپتی راشترکانیتا امالی رحمون کی چینی یاترا کے دوران جیسے کہ پہل پر بیجنگ میں تاجک چائنا ڈیجیٹل بزنس کونیکٹ نامک آئی ٹی فورم آیوجت کیا گیا اس انتراشا کراکرام میں تاجکستان کے سوچنا ایوان سنچار پروڈکٹ کے کشیتر کے ستائیس کمپنیوں تتھا چین کے 120 سے ادھک پرتشٹھت پروڈکٹ کے کمپنیوں نے بھاگ لیا اس افسر پر دونوں دیشوں کے بیچ سہیوگ کو مضبوط کرنے کے ادیش سے 28 سہیوگ سمجھوتے پر ہستاکشر کیے گئے
2: این پیشنهاد خدمات سنوی دولتی در شکل رقمی باشد و در سلاید ایوانده ما مشخص تر روی با این مسئله البته معلومات پیشنهاد میکنیم لیکن تو امروز خبر خوش است با فکرم
1: سب سے پہلے یہ الیک کرنا آوشک ہے کہ تاجکستان کا راجہ کے راشٹرپتی کے دن نواچار ایون ڈیجیٹل پروڈکٹ کے جیسے کے پرموکھ گتی ویدیوں میں سے ایک نگری کن اور ادیمیوں کو ڈیجیٹل مادھیم سے سرکاری سیوائیں پردان کرنا ہے اس دشا میں جیسے سرکاری سیواؤں کو سرل پردرشنی اور سلبھ بنانے پرشاسنک پراکریوں کو کام کرنے ای گورننس کے وستار تتھا سیواؤں کے گنوتا میں سدھار کر کے لیے پربھاوی قدم اٹھا رہی ہے یہ پریاس ڈیجیٹل ویوستھا کے وکاس نویش کے انوکول واتاورن کے نرمان تتھا ناگرکوں کے سرکاری سیواؤں تک پہنچ کو اور ادھک آسان بنانے میں مہتوپور یوگدان دے رہا ہے پریس وارتو میں یہ بھی بتایا گیا کہ تاجکستان سرکار کے نرنا کے انوسار تاجکستان نواچار ایون ڈیجیٹل پروڈکٹ کے وشردلا کے انترگت وشیش تکنیکی لائسیم استھاپت کیے گئے ہے ان کا ادیش ڈیجیٹل پروڈکٹ کے کھیتر میں یوگیا وشیش کو تیار کرنا تتھا دیش کے مناو سنستھان کشمتا کو مضبوط بنانا ہے ان سنستھانوں کے پور سنچالن کے لیے آوشک کاریا جاری ہے ایجنسی کے ادھیکاریوں نے کہا کہ انتراشٹری سہیوگ کا وستار ڈیجیٹل اوسنرچنا کا وکاس تتھا آدھونک تکنیکی وشیشکیوں کے تیار ایجنسی کے پرموکھ پراتھمکتاؤں میں شامل ہے اور بھوشیہ میں بھی اس دشا میں نئی پریوجنائیں لاگو کی جائیں گے نیوز وشویرا ریڈیو اوزے توجیک
0: تاجکستان اور دنیا کاریاکرام میں ہم پرتی دن تاجکستان اور ودیشی دیشوں کے بیچ سمبندھوں پر وستریت وشلیشن پرستوت کرتے ہیں ریڈیو آواز تاجک کے ساتھ جڑے رہیں
1: ایشای ویکا سبینگ تاجیکستان که ایهگا ویشواسنیا ویکا سجیدر نمسکر پرشید و آپسون ریه کر اکرام راشتر روستا آج هم تاجیکستان اور ایشای ویکا سبینگ که بیج سایوک پر چرچه کرنگه. یه پرتشتیه دندراشا ویتیا سنستها تاجیکستان که سب سی ویشواسنیا ویکا سجیدر رو میسه ایک ہے اور دیش که آرت ایک ایون سمجیک ویکاس میں مطفاپور یوگ دندی رائی ہے. سایو که شروعات سے لے کر آج تک ایشیائی وکاس بینک نے تاجکستان میں پریواہن اورجا کرشے سواسیا شکشا جل سنسدھان پربندھان پریاوارن سنرکشن تتھا نجی کھیتر کے وکاس سے جڑے انیک مہتوپورن پریوجناؤں کو ویتیا سہایتا پردھان کی ہے. سایو کا ایک پرمکھ کھیتر پریواہن اوسنرچنا کا وکاس ہے. بینک کے سہیوگ سے انترشٹریہ اور راشٹریہ راجا مارگو کا نرمان ایون آدودن کارن کیا گیا ہے. پولو اور انیہ مہتوپورن پریواہن سویدھاؤں کا وکاس ہوا ہے. اس سے مال اور یاتریوں کی آواجاہی آسان ہوئی ہے تتھا کھیتریہ ویاپار اور آرتھک سمبندھوں کو مضبوطی ملی ہے. اورجا کے کھیتر میں بھی ایشیائی وکاس بینک کا یوگدان اتیانت مہتوپورن ہے. بینک کی سہایتا سے ودیوت اپکیندروں اور بجلی سنچارن لائنوں کا آدھنیکارن کیا گیا ہے جس سے بجلی آپورتی کا وشواسنیتا بڑی ہے اور ہرید اورجا کے وکاس کو پروتساہن ملا ہے. کرشی کھیتر میں بھی بینک نے سنچائی پرنالیوں کے پرنرنرمان جل سنسادھنوں کے بہتر پربندھان تتھا کرشی اتپادوں بڑھانے کے لیے کئی پریوجناؤں کو سمرتھن دیا ہے. ان پریاسوں سے گرامین کھیتروں کے وکاس اور لوگوں کے جیون استر میں سدھار ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ بات چیت میں جمشید سولیحف تاجکستان کا نجک راشٹرپتی کا دین سمارے گا دین کیندر کے ویاپاک آرتھک وشلیشن ایون پرنرنرمان وبھاگ کے اپ پرمکھ شامل ہے. ویشائی وکاس بینک تاجکستان میں آرتھک سدھاروں کو آگے بڑھانے نویش آکرشت کرنے تتھا راشٹریہ پراتھمکتا والے وکاس پریوجناؤں کے کاریانویان میں بھومیکا اپلبدھیوں اور بھویشیہ کے سمبندھوں پر اپنے وچار سجا کریں گے.
3: طبقے ارزیابی کارشناسان عین زمان در جمهوری تاجیکستان تقریبا 20 لایحه با حجم عمومی 914.7 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا با مبلغ زوری بانک آسیای رشد عملی گردیده شده است و این نشان دهنده 19.5% حجم عمومی سرمایه گذاری دولتی را تشکیل می دهد. باید ذکر داشته
1: باشیم که اکالان که انوسار وارتمان سامای تاجیکستان راجع به شیوه کاسا بینک ویتا پوشن سلاگ بهاگ 20 پریوژنای سنچالیت کی جاری ہے جن کے کل لگ بھاگ 9014.7 ملین امریکہ ڈالر ہے. یہ رشے دیش میں وکاس سجیداروں کے کل نویش کا لگ بھاگ 90.5% ہے. یہ انکارا تاجکستان کی پرمکھ وکاس سجیداروں میں سے ایک کے روپ میں ایشیائی وکاس بینک کی مہتوپورن بھومیکا کو درشاتا ہے. یہ پریوجنا یہ دیش کے ریاست کے پرمکھ کھیتروں جیسے پریواہن اورجا کرشی جل آپورتی سواسیا شکشا تجتلی کارن پرتن تتھا ویتیا کھیتروں کو شامل کرتی ہے. ان پریوجناؤں کے کاریانویان سے بنیادی ڈھانچے کے وکاس سماجک سیواؤں کی گنوتا میں سدھار نئے روزگار سرجیت کرنے نویش آکرشت کرنے تتھا دیش کے صحت و آرتھک وکاس کو بڑھاوا دینے میں مہتوپورن سہایتا مل رہی ہے. ساتھ ہی تاجکستان اور ایشیائی وکاس بینک کے بیچ سہیوگ نرنتر وستار کر رہا ہے اور آرتھک سدھاروں کو آگے بڑھانے راشٹریہ ریاست کے پرتسپردھاتمکتا بڑھانے تتھا دیش کے راجنیتک وکاس لکشیوں کو پراپت کرنے میں مہتوپورن یوگدان دے رہا ہے. ایشیائی وکاس بینک نجی کھیتر اور ادیمیتا کے وکاس کو بھی وشیش مہتو دیتا ہے. چھوٹے اور مدھیم ادیمیوں کو سمرتھن نویش آکرشت کرنے اور آرتھک سدھاروں کو آگے بڑھانے میں مدھیم سے نئے روزگار کے اوسر سرجیت کیے جا رہے ہیں تتھا گھریلو اتپادن کو بڑھاوا مل رہا ہے. اس کے انتریکت بینک سرجنک پرشاسن میں سدھار ڈیجیٹل سیواؤں کے وستار جلویو پریورتن کے پربھاؤں سے نپٹنے تتھا ستھ آرتھک یک ویکاس که لیه بیه سا یوک پردهان کرای هی. جمشید سولیف تاجکستان اورشای ویکاس بین که بیچ سا یوک که برای می اپنی ویچار سجا کرنی ہوئے کهتی هی.
3: یکی از سمتوی افزالیدنو که همکاری با بوند که اوسیو روش این بخش نقلیات بشمار می رود که بوند در تطبیق لایه های نوسوزی روحای بین المللی و داخلی کشورمون اینچنین بنیاد مرکز های موثر نقلیاتی و رشد نظام لوجستیک یکی از بانک های سرمایه‌گذاری های نظررس در این دوره به حساب می رود و باید گفت که
1: تاجیکستان گناج اور شایوی کاسا بین که بیجا سایو کا سب سے ماتا پر کشیت رو می سے ایگا پریوا ہن کشیت رہے یہ بین کا دیش کی انتراشیا اور گاریلو سرکون کی ادونی کارن ادونی کی پریوا ہن کیندرو کی نرمان تا تھا لوجستا کا پرانالی کے ویکاس میں پراموگ نیوی شاکون می سے ایک ہے وشیش روپ سے گلستان کولوب راجمار کے پرنونیمان کے پریوجنا جیسے ایشای ویکاس بین گور ایشای افسان راشنا ویش بین کے سنیوک تویتا پوشن سے لگو کی اجارہ ہے سپالان تراشا سایوکا ایک اتکراشت او دھارن ہے ایسا پریوجنا کے کول انومانیت لگ بہاگ اسی ملین امریکا دلار ہے پریوجنا کے پورا ہونے سے سراغ افسان راشنا کے گناوتا میں سودھار ہوگا یا تیاد کے سرکشا برہنگی یاترا کا سمائی کام ہوگا اور یاتریون تدھا مال کے پریواہن میں ادھیک سویدھا ملیں گے ساتھ ہی یہ پریوجنا ویاپار کے وکاس آرتھک سمندوں کے وستار وبھن کھیتروں کے بیچ بہتر سنپرک استھاپت کرنے تتھا تاجکستان کے سرد آرتھک وکاس کو گتی دینے میں مہتوپور یوگدان دیں گے آج تاجکستان اور شہری وکاس بینک کے بیچ سہیوگ سپال اور رشنتمک سجداری کا ادھارن مانا جاتا ہے یہ سہیوگ دیش کے دیرگھ کالک وکاس لکشیوں کو پراپت کرنے اریا وسطہ کو سشکت بنانے اور نگاریکوں کے جیون استر کو بہتر بنانے میں مہتوپور بھومیکا نبھا رہا ہے اس کے ساتھ راشٹریہ اروستھا کاریہکرم سماپت ہوتا ہے دھنیہ واد پھر ملیں گے ایک نئے کاریہکرم کے ساتھ نمسکار

سن 2002 مسعودی سپند امریکا میں رہنے والا ایرانی کویوں میں سے ایک مہان تاجک کوی ابو عبداللہ رودکی کے جنم کے ورشگند کو منانے کے لیے تاجکستان آتا ہے اور رودکی کے مقبرے کا دورہ کرتا ہے. مسعودی سپند اس یاترا میں تاجکستان کے کئی اتہاسک اور پرچین نگروں کا دورہ کرتا ہے. تاجکستان کے اتہاسک نگروں اور ستھانوں کو دیکھنے اور اس کے سنسکریتی سے پریچت ہونے کے بعد اس کے پربھاؤ پر مسعودی سپند یہ کویتہ لکھتا ہے.

سندرگانا میں آریان ہوں کا پیدائش اسی طرح ہوا ہے۔ یہ کہنا ضروری ہے کہ مسعودی سپند کی شاعری اس کویتا میں آریان ہوں سے سمیت نہ ہو کر ساتھ ہی اس کی کویتاؤں کو پرسید ایرانی گائکو سیووش اور دوریوش جیسے گاتا ہے۔ اس گانے کو بہت گائکوں نے گائے ہے۔ مریم جلالی کے علاوہ تاجک گائکا خجستہ مرزو والے دوارہ گائی گئی یہ گانا تاجک لوگوں کے بیچ بہت پرسید ہوا۔ اس سمائے خجستہ نے ابھی ابھی اپنا کیریئر شروع کی تھی۔ اس گانے کو گانے کے بعد وہ تاجک لوگوں کے بیچ بہت پرسید ہوئی۔

0: ناسي باريس نيفالو يا دلا نايكي ابسوري راديو اواز تاجي كوراب كي سات هون ميس پروگرام كي دي تي رمزيا باريس نيفالو هماري سماي كي ويشاي پيار اور تقدير كي كهاني پيار جو سرحدوں سے آگے تھا اور ہمارے ساتھ رہے. تاجکستان کے ایک خوبصورت علاقے یعنی مسجو میں ایک لڑکی کا جنم ہوا جس کا دل میں بڑے بڑے سپنے تھے اور نام ہے اس کا جنونا. جنونا نے بچپن سے ہندی بھاشا اور ہندی سنسکرت میں روچی ویہ کیا اور تاجک راشٹریہ وشو ودیالیہ کی ہندی فیکلٹی میں پرویش لیا اور سیکھنا شروع کیا. سمے بیتا اور تقدیر اسے ایک دوسرے دیش لے لیا پاکستان. پاکستان کی اس کی یاترا صرف ایک دیش سے دوسرے دیش میں جانا نہیں تھا بلکہ اس کی زندگی کے ایک نئے ادھیا یہ کی شروعات ہے. نیا ماحول، الگ بھاشا، الگ ریتی رواج، یہ سب ایک تاجک لڑکی کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن اس نے دھیریا اور مضبوط ارادے کے ساتھ نئی سماج میں اپنی جگہ بنا لی. یہاں جنونا نے اپنی زندگی کے بارے میں پاکستان میں اس پرکار کہتی ہے.
1: السلام علیکم. میں اسلامک کنٹری پاکستان کے ملتان شہر میں رہتی ہوں. میں 15 سال ہو گئے، 2009 سے میں یہاں رہتی ہوں، اور یہ مجھے اپنے ملک جیسے لگنے لگی ہے. ظاہر ہے جہاں انسان 15 سال گزار لیتا ہے تو پھر وہ غیر ملک نہیں ہوتا ہے، وہ اپنا ملک جیسا ہوتا ہے. جب میں پاکستان آئی تھی 2009 میں تو یہ مجھے ان نون کنٹری نہیں تھی، بیکاز میں آپ کو پتا ہے میں تاجک نیشنل یونیورسٹی میں پورا 5 سال کا کورس کر کے ان کی لینگویجز سیکھ کے ان کے ماحول، رہن سہن، کس طرح پہنا، ہر چیز کو سیکھ کے آئی ہوں، تو میرے لیے بہت آسان رہا ہے. کیونکہ جو بالکل ان نون ہوتے ہیں، جو زبان بھی نہیں جانتے اور کلچر کے بارے میں بھی نہیں جانتے، تو ان کے لیے شاید ڈیفیکلٹ ہونا چاہیے، بٹ میرے لیے بہت اچھا لگا. آسان اسی لیے ہوا، مجھے ان کے بارے میں سب کچھ پتا تھا، اور مزید آ کے یہاں میں بہت امپروو بھی کر لیا جو چیزیں سیکھنی ہوتی تھی، تو مجھے بہت اچھا لگا. آسان بھی تھا رہنا. اب تک ماشاء اللہ زندگی اچھی گزر رہی ہے. جب ہم پاکستان آئے تھے تو کسی کو یقین بھی نہیں تھا کہ تاجکستان سے اتنے دور سے، مطلب کیسے یہ پوسیبل ہے کہ آئے ہیں، شادی کیے. جن لوگوں سے میری ملاقات ہوتی تھی وہ فوراً اٹھ کے مجھے سلوٹ کرتے تھے، یار یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور ہمیں یقین نہیں آ رہی ہے کہ مطلب آپ اتنی دور سے آئے ہیں. اور مین جو بات ہے کہ آپ 15 سال سے اب یہاں پہ رہ رہے ہیں، تو یہ جو ہے سلوٹ کرتے ہیں. کیونکہ آسان نہیں ہے کسی کو اپنا ملک چھوڑنا، اپنے پیرنٹس چھوڑنا، اور بہرحال جہاں جہاں پہ نان نمک جس ملک کا کھاتے ہیں تو وہ پھر وہ ملک بھی اپنا ہی ہوتا ہے. تو پھر فی الحال لوگوں کا جو ہے بیہیو بہت اچھا ہے، اور ہم نے تو تاجکوں کی طرح ماحول بنائے ہوئے ہمسایوں میں بھی جانا آنا، کچھ شیئر کرنا، تو یہ چیز جو ہے میرے سے قدم پہلے آگے بڑھی تھی. مطلب میں پہلے ان کے گھر جانا آنا کیا، اور اس کے بعد نا جو ہمارے نیبرز ہوتے ہیں وہ بھی آتے رہتے ہیں. آپ کو پتا ہے تو ہے اسلامی کنٹری میں کوئی مطلب اتنی ایک دوسرے کے گھر نہیں جاتا ہے جس طرح تاجکستان میں آزاد ماحول ہے، لوگوں کو مطلب جانا آنا ہوتا ہے، ملنا ہوتا ہے، اس طرح یہاں نہیں ہوتی ہے. لیکن جب میں نے قدم پہلے بڑھائی ہے اس کے بعد ماشاءاللہ میرے آنا جانا ہے ایسے تاجک ماحول جیسے میں نے یہاں پہ بھی بنائی ہے.
0: دو الگ دیشوں سے آئے دو نوجوان، ایک تاجک لڑکی اور ایک پاکستانی لڑکا. ان کے بیچ بھاشا کا فرق تھا، سنسکرت کا انتر تھا، لیکن دلوں کے جڑاؤ نے ہر دوری کو کم کر دیا. انہوں نے ایک دوسرے کے ریتی رواج کو سمجھنا شروع کیا، ایک دوسرے کے پریواروں کے بارے میں جانا، اور جیون کے پرتی اپنے نظریے ساجھا کیے. یہی اس کی پریم کہانی شروع ہوئی. اس کی ملاقات ایک پاکستانی یوک سے ہوئی، ایک نیک دل، سما کرنے والا اور سمجھدار انسان. ان کا رشتہ آپسی سمان اور سماج پر آدھاری تھا، حالانکہ ان کے بیچ سانسکرتک اور بھاشائی انتر تھے، لیکن پیار اور بھروسے نے ہر مشکل کو آسان کر دیا. پاکستان جنونا کا دوسری ماتر بھومی بن گئی ہے. وہاں ان کے ہسبینڈ ہے، وہاں ان کی بیٹے ہے، وہیں اس کی باقی زندگی ہے. لیکن کہتے ہیں کہ تاجکستان ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں رہتے ہیں، کیونکہ تاجکستان اس کی ماتر بھومی ہے، وہاں اس کی بچپن گزرا تھا، تاجکستان میں اس کے پریوار رہتے ہیں.
1: میں تاجکستان کو بہت زیادہ یاد اسی لیے کرتی ہوں کہ وہ البتہ وہ میرا ملک ہے، وہاں میں پیدا ہوئی ہوں، اور جو انسان جہاں پیدا ہوتا ہے اس جگہ کو کبھی بھول ہی نہیں سکتا، اور وہاں کا ویدر جو ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. موسم ایک بہت صاف ستھرا ہے اور ایک عجیب سی خوشبو ہے اپنے ملک کی، وہ کہیں پہ بھی نہیں ملتا ہے انسانوں کو. اور پھر جو ہے تاجکستان کو زیادہ تر اس کے صاف ہونے کی وجہ سے یاد کرتی ہوں. بہت صاف ستھرے کنٹری ہے، اس وجہ سے بہت یاد کرتی ہوں، بھولنا تو بالکل ناممکن ہے. میرے ماشاءاللہ 5 بچے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، اور ہم الحمدللہ گھر میں تاجکی میں بات کرتے ہیں، مطلب. اور میرے جو ہسبینڈ ہے، میرے جو شوہر ہے، وہ بھی تاجکی بہت اچھے سے جانتے ہیں. ہم بالکل کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو ہم فارسی میں بات کرتے ہیں، تاجکی گانے سنتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو بھی نالج میں اضافہ ہوتا ہے، مطلب تاجکستان کے بارے میں ہر گانے کو سن کے میننگ بھی پوچھتے ہیں. ایسے کرتے کرتے انہوں نے سیکھ بھی لیے. کافی جو سنگرز ہیں ان کے نام بھی جانتے ہیں، جیسے نگینہ امن قلوبہ ہے، ان کو بہت اچھا لگتا ہے، تو کافی سنگرز کو پسند بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں.
0: یہ کہانی صرف شادی کی نہیں، یہ کہانی ہمت، دل کے فیصلے اور ایک مہیلا کی طاقت کی ہے. اس تاجک لڑکی نے ثابت کیا کہ پیار سیمائے نہیں جانتا ہے، اور انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنی پہچان کو سنبھالتے ہوئے خوشحال جیون بنا سکتا ہے. وہ بچپن سے ہی ہندی پاکستانی کی بھاشا اور سنسکرتی سے بہت پریم کرتا تھا. بھارتی سنگیت کی مدہول دھنیں، رنگ برنگے ریتی رواج اور پرمپرک وستر اس کے دل کو موہ لیتے تھے. وہ بڑے اتساہ اور وشیش روچی کے ساتھ ہندی بھاشا سیکھنے کی کوشش کرتے اور اس دیش کے اتہاس تتھا پرمپراؤں کے بارے میں ادھک جانکاری پراپت کرتی تھی. بھارتی پاکستانی فلمیں اور دل کو چھو لینے والے گیت اس کے لیے پریرنا اور آنند کا سنو تھے. اسی سچے پریم نے اس کے من میں بھارت اور پاکستان کی یاترا کرنے اور وہاں کی سنسکرتی سے نکٹا سے پریچت ہونے کا سپنا جگائے. اور یہاں میں جنونا اس پرکار کہتی ہے،
1: بچپن سے مجھے مطلب بہت شوق تھا ہندی لینگویج سیکھنے کی، تو میں بہت چھوٹے عمر میں ہندی میں بات کرنا شروع کر چکی تھی. اس شوق کی وجہ سے میں نے ایسی دل لگائی، روز پتہ نہیں موویز دیکھ کے، ان کے ہندی سانگز سن کے، پھر میں یہ لینگویج جو ہے خود سے سیکھ چکی تھی. یونیورسٹی آنے سے پہلے مجھے یہ ہندی آتی تھی، میں ہندی زبان میں گانے بھی لکھتی تھی، پوئٹریز مطلب لکھتی تھی، اور میں اپنی اپی کو سناتی تھی، کیونکہ ہمارے گھر میں صرف وہی ہوتی تھی جو مجھے ٹرسٹ کرتی تھی، یقین کرتی تھی کہ ہاں جی یہ سیکھنا چاہتی ہے اور یہ آگے بڑھنا چاہتی ہے لائف میں. تو مجھے بہت پسند تھا کہ میں ہندوستان یا پاکستان وزٹ کروں. میرا نقشہ تو ایسا نہیں تھا کہ میری شادی ہو جائے، لیکن میں وزٹ کرنا چاہتی تھی، ایز اے ٹرانسلیٹر جاب کرنا چاہتی تھی. تو پھر میں 2005 کو تاجک نیشنل یونیورسٹی میں نے ایڈمیشن کے لیے فارم فل کیا تھا، تو پھر میں نے فیل ہو گئی تھی، میں پاس نہیں ہوئی. اور مجھے زبان اتنا پسند تھا کہ میں واپس ماسٹر جانا نہیں چاہتی تھی، تاکہ میں اگر جاتی تو میں آگے بڑھ نہ سکتی. اور پھر میں ہندی ایمبیسی میں آئی تھی اور وہاں پہ میں نے ہندی کورسز کیا، اچھا سا میں نے ہندی کو پھر دوبارہ جو ہے سیکھنے کی کوشش کیا، مطلب گرامر کے طور پہ. مجھے تو ویسے بولنا آتی تھی، جب میں خود سے ہندی سیکھی تھی تو پھر جو ہے نا گرامر کی مسٹیک میری بہت زیادہ ہوتی تھی، تو تب میں نے انڈین ایمبیسی میں جو ہے میں نے اس کو کلیئر کیا. اس کے بعد میں 2006 میں دوبارہ میں نے ایڈمیشن دیا، اللہ کا شکر ہے میں جو ہے پاس ہو گئی. میں پڑھتے پڑھتے مطلب پتہ ہی نہیں چلا کہ جب، تب تو مجھے لینگویج آتی تھی جب میں ایڈمیشن لیا تھا، اور جب ہندوستان کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں جب ہم نے ان کی ہسٹری کے بارے میں پڑھے، ان کے مطلب کلچر کے بارے میں پڑھے، تو میرا جو توجہ ہے نا زیادہ بڑھتی رہی. دن بدن میرا جو ہے، میرا جو چاہت تھا کہ میں انہی دو ملکوں میں وزٹ کروں. پھر اللہ کی طرف سے ایسے ہوا کہ ہم لوگ کا نصیب، مطلب اللہ کی طرف سے میرا نصیب بنا، اور میری جو ہے یونیورسٹی کے بعد میری شادی ہوگی. اور مطلب شادی تو میں جب سیکنڈ ایئر کی تھی آئی تھنک میری شادی ہوگی تھی، اور شادی کے 2 سال بعد
2: پھر میں آ کے میں نے اکیڈمیشیز کے لیا تھا نا وہاں پہ چھٹیاں لیا تھے دو سال کے لیے تو اس کے بعد جو ہے میں نے آ کے دوبارہ اپنے اسٹڈی جو ہے رینیو کروائے دوبارہ مطلب اسٹڈی کنٹینیو کر دیا پھر جو ہے میں نے کمپلیٹ کر دیا اللہ کا شکر ہے اور بس یہی جو چاہت ہے ہندوستان کی زبان ہندوستان پاکستان کی جو لینگویج ہے اسی چاہت نے مجھے یہاں تک پاکستان تک پہنچا دیا اور میں آپ کو یقین کرے میں یہ آسانی سے نہیں کہہ رہی ہوں بات یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسی اور کنٹریز میں جیسے قزاقستان ہے جیسے ازبکستان ہے اور رشیا سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں خواتین ہیں جن کی شادی یہاں ہوئی ہے اور وہ لینگویج سیکھے بنا جب اس ملک میں آ گئے اس ماحول میں وہ رہ نہیں سکے کافی لوگوں کی مطلب ڈیورسز بھی ہو گئی ہے لیکن میرا یہ ہوا کہ مجھے میرے شوق کی وجہ سے میں نے یہاں پہ سب کچھ جو ہے درگزر کر کے اپنے مطلب لائف میں جیسے اونچ نیچ ہوتی ہے سب کچھ برداشت کر کے میں نے اسی کی چاہت کے خاطر یہاں میں رہ سکی مطلب اپنی لائف جو ہے آگے بڑھا سکی بہت اچھی لائف ہے اپنا گھر ہے اور جو ہے تاجکستان میں جاتی رہتی ہوں میرے پیرنٹس کبھی ادھر آ جاتے ہیں میرے کافی دوست آتے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے تاجکستان سے تو یہ بہت بلیسنگ ہے اللہ کی طرف سے خوشی ہے بہت بہت خوشی ہے کہ مطلب جب تاجکستان سے کوئی آ جاتا ہے ہمارا جو ہے زیادہ زیادہ جو ہے ٹائم اپنوں گزر جاتی ہے بہت خوشی کی بات ہے
0: جب انہوں نے شادی کا فیصلہ کیا تو یہ آسان قدم نہیں تھا چھتر جیون میں شادی کرنا ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ساتھ ہی انتراشری وواہ ہونے کے کارن پریواروں میں چنتا سوابھاوک تھی لیکن ان کے ارادے مضبوط ہے انہوں نے اپنے ماتا پتا کو سمجھایا کہ ان کا رشتہ صرف بھاوناؤں پر نہیں بلکہ سمان بھروسے اور بھوشیہ کی ساجھا یوجنا پر آدھارت ہے شادی سے پہلے جنونا کی ماں اس کے لیے دعا کر کے کہا کہ میری بیٹی کبھی نہ بھولو کہ تم تاجک لڑکی ہو اور سبھی کو اپنی تاجک مہمان نوازی کو وہاں دکھا دو
1: جب میری شادی پاکستان ہو رہی تھی نا تو میرے ابو نے مجھے ایک نصیحت کیے تھے مطلب ایک ایڈوائس دیے تھے کہہ رہے تھے بیٹا آپ نے ایسی اچھا بیہیو کرنا ہے آپ نے تاجکستان کا تربیت دکھانا ہے تاجکستان کے کلچر دکھانا ہے وہاں پہ اگر آپ اچھا بیہیو کرو گے تو پورا پاکستان کو ایسے لگے گا کہ تاجکستان کے سب لوگ ایسے ہی ہیں اگر برا بیہیو کرو گے تو ان کو لگتی ہے کہ تاجک برے ہیں تو اس بات نے مجھے اتنا ہمت دلایا کہ میں نے اس بات کو ہمیشہ اب تک ہمیشہ سوچتی رہی ہوں اور عمل کرتی رہی ہوں کہ میں جو ہے نا اچھا بیہیو کروں گی اچھا بولوں گی اچھا مہمان نوازی کروں گی لوگوں کو جو یہاں سے میرے گھر سے خوش ہو کے جائے اور جب بھی اگر آپ جب سے 15 سال سے جیسے میں یہاں ہوں اگر کسی بھی نیبر سے کسی بھی رشتے دار سے اگر آپ پوچھیں گے کہ جو ہے جونونا کیسی رہتی ہے یہاں پہ اور یہ تاجک آپ کو کیسی لگی ہے تو آپ کو یقین کرے ہر کوئی لوگ آپ کو سلوٹ کرتے ہیں مطلب یہاں ہمیشہ یہ کہتے کہ یار تاجک لوگ اتنے مہمان نواز ہے اتنے اچھی بیہیو کرنے والے اور خاص کر کے یہ لوگ اس بات کو مانتے ہیں دل سے مانتے ہیں کہ تاجک جو لوگ ہیں دل کے بہت صاف ہے اور جھوٹ بالکل نہیں بولتے ہیں تو یہ چیز جو ہے نا میں جو ہے اتنے سال سے یہاں پہ لوگوں کو اپنا بنا کے رکھا ہے اسی بیہیو کی وجہ سے کہ میرا دل صاف ہے میں سب سے پہلے مہمان نواز ہوں اور میرا گھر الحمدللہ بہت سارے لوگ پورا دن آنا جانا ہے جیسے تاجکستان میں ہوتی ہیں جیسے ریلیٹیوز آنا ملنا جلنا تو میرے صرف اس بیہیو کی وجہ سے اور میرے ابو کے ایڈوائس کی وجہ سے جو میں آج کل کیری کر کے آ رہی ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتی رہوں گی اور تاجکستان کا نام ہمیشہ روشن کراؤں گی انشاءاللہ تاجکستان زندہ باد آباد رہے خوش رہے اور اللہ حافظ
0: پاکستان میں جیون اس کے لیے صبر اور انوکولن کا بڑا سبق بنا وہ گھر میں تاجک ویانجن بناتی ہے اپنی سانسکرتی پرمپراؤں کا سامان کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ اس کے بچے بھی اپنی ماں کی سانسکرتی سے پریچت رہیں شادی کے بعد وہ اپنے پتی کے ساتھ پاکستان چلی گئی ایک نئی دلہن ایک نئی زمین اور ایک نئی زندگی آج وہ دو دیشوں تاجکستان اور پاکستان کے بیچ دوستی کا پل ہے اپنی زندگی کے ذریعے وہ کہتی ہے کہ جب سمان پیار اور سماج ہو تو فرق رکاوٹ نہیں بنتے بلکہ دنیا کو اور بھی خوبصورت بنا دیتے ہیں آج وہ دو ملکوں کے بیچ محبت اور سماج کی مثال ہے تاجکستان اور پاکستان کے رشتے کے ایک جیوت کریں پیارے سننے والوں یہ تھے ہمارے تپانی پیار اور تقدیر کی کہانی پیار جو سرحدوں سے آگے تھا ہمارے ریڈیو کے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے تاجکستان اور ویش کے گتناؤں کا وشلیشن اور سمیکشا نئی بہو رجنیتک پرکریاؤں پر وشیشگیا چرچا اور رجنیتک بحث کو ریڈیو آواز تاجک ہندیا نو بہا کے 105.5 FM سے سن سکتے ہیں.

با این سطحی سپتامبر 2024 کو تاجیکستان کی راجدانی دوشنبه می آرتیک سایوک سنگتان کے سدس دیشو کے اودیوگ منتریو کے چوکتے بیتا گیوجیت کے جائنگے یہ جانکاری تاجیکستان کے اودیوگ ایوان نائی پروڈیگے کے منتری شیرالی کبیر نے ایک پریس وارتو میں دے انہوں نے بتایا کہ یہ سوچا جستاریا بیتاگ میں باگ لینے کے لیے سدسیہ دیشو اور سجیداروں کو نیمانترن بھیجے جا چکے ہیں اس کے علاوہ لگ بھاگ 25 پرتینیدیوں کی باگداری کے ساتھ ورشت وششکیوں کی ایک بیتاگ بھی آیوجیت کے جائیں گے منتری نے کہا کہ 2024 میں دوشنبے کا دیا وستار کریترین بودی ماتا خانن اور کوئلک شیطروں سے جورے کئی انتراشن منچو اور پردرشنیوں کی باگداری میزبانی کریں گا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سمیکشا وادی کے دوران تاجکستان نے چین اور ازبکستان کے ساتھ خرید خانیج پروڈیگ کے نوچار اور خانن ادیوگ کے کشیتروں میں تین سایوگ سمجھوتے پر ہستاکشر کیا تاکہ ودیشی نویش ہرکشت کیا جیسا کہ اور ادیوگ وکاس کو بڑھاوا ملے اس ورش کے پہلے چھ مئی میں تاجکستان کے راشٹریہ وگیان اکادمی نے برا ودیشی دیشوں کے ویگانک سنستھانوں اور سنگٹھنوں کے ساتھ سہیوگ کے سطح اس دستاویزوں پر ہستاکشر کیا تھا یہ جانکاری 15 جولائی کو آیوجت پریس وارتو میں تاجکستان کے راشٹریہ وگیان اکادمی کے ادھیاکش خوبیل جون خوشوخت زودہ نے دے ان سطح اس دستاویزوں میں 5 سہیوگ سمجھوتے 5 انوبند تتھا 17 سمجھوتے گیاپن شامل ہے قبل جون خوشوخت زودہ نے بتایا کہ سہیوگ سے سمبندھت 18 انیہ دستاویزوں بہل حال وچار دہن ہے اور ان پر ہستاکشر کی تیاری چل رہی ہے انہوں نے کہا کہ رپورٹنگ آبادی کے سب سے مہتوپورن الفاظیوں میں سے ایک ہے رہی کہ تاجکستان کے 20 ویگینکوں کو ایشیائی ویگین اکیڈمی کا نرمت تتھا ایسوسی ایٹ سدسیہ چنا گیا اس کے دیش کے ویگینک اپلبدھیوں کو انتراشٹریہ استر پر ملی مہتوپورن منتا کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے یہ بھی بتایا گیا کہ اس آبادی کے دوران 140 ودیشی ویگینکوں اور وششکیوں کو ویگینک کارکرموں سنیوگ دنوستان دہن تتھا انوبھاووں کے آدان پردہن میں بھاگ لینے کے لیے راشٹریہ ویگین اکادمی میں آمنترت کیا گیا وہی اکادمی کے 113 کرمچاریوں نے سمیلانوں پرامرش بیتاکو منچو سنیوگ دنوستان دہن پریوجنا تھا پرشکشن کارکرموں میں بھاگ لینے کے لیے ودیش یاترا کی پھر اس نے والو یہ تصاویر ہمارے دوسرے پرسارن جا رہی ہمارے ریڈیو کے ساتھ

0: اپایوگی رپورٹ اور باتچیت ہر دن ریڈیو آواز تاجک پر ہمارے ساتھ جڑے رہے اور سانسکرتی ساہتیہ اور روزمرہ کی زندگی کے اہم وشائیوں سے اپ ڈیٹ رہیں ریڈیو آواز تاجک دلوں کی آواز
1: شیتو آپ کا سلام آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز توجیک آپ پرستوت ہے تاجکستان کا راجہ کے راشٹرپتی کے ادین نواچار ایون ڈیجیٹل پروڈکٹ کی ایجنسی کی پریس وارتو پر آدھارت ایک رپورٹ تاجکستان کا راجہ کے راشٹرپتی کے ادین نواچار ایون ڈیجیٹل پروڈکٹ کی ایجنسی انتراشٹریہ سہیوگ لگاتار مضبوط کر رہی ہے اس دشا میں ایجنسی نے ویشا بینک سمو کے انتراشٹریہ پنرنرمان ایون وکاس بینک ایبرت کوئی کا تتھا چین کے سجیدار سنستھانوں کے ساتھ سہیوگ کا وستار کیا ہے پریس وارتوں کے دوران ایجنسی کے اپ نردیشک اسماعیل زودہ حکیم شمس اللہ نے بتایا کہ ایجنسی نے ودیش سجیدار سنستھانوں کے ساتھ تین مہتوپورن سہیوگ دستاویزوں جن میں وبھن کھیتروں کے وشایوں پر سمجھوتے گیاپن بھی شامل ہے پر ہستاکشر کیے ہیں ان سمجھوتے کے پربھاوی کارنوین کی لگاتار نگرانی کی جا رہی ہے ваш 2024 پالی چامای می تاجکستان گراجا کی راشپتی کی ادھین نواچار ایون ڈیجیٹل پروڈکٹ کی ایجنسی نے تاجکستان کی راشپتی راشتہ کنیتا مہم مہم مولی رحمون نے نردیشے تا راشپتی کے کرکاری کاریالا کی ادیشو کے روپ پربھاوی دان سے کاریا کرتے ہوئے نواچار ڈیجیٹل کارن انترشتہ سایو کے وستار اور راشتہ پراتمکتا والی پریوجناؤں کے کارنوین کے کھیتر میں الیکھنیہ اپلبدھیاں حاصل کے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس وارش تاجکستان کے راشٹرپتی راشتہ کنیتا مولی رحمون کے چین یاترا کے دوران جیسے کہ پہل پر بیجنگ میں تاجک چائنا ڈیجیٹل بزنس کونیکٹ نامک آئی ٹی فورم آیوجت کیا گیا اس انتراشٹریہ کارکرم میں تاجکستان کے سوچنا ایوان سنچار پروڈکٹ کے کھیتر کے 27 کمپنیوں تتھا چین کے 120 سے ادھک پرتشٹھت پروڈکٹ کے کمپنیوں نے بھاگ لیا اس افسر پر دونوں دیشوں کے بیچ سہیوگ کو مضبوط کرنے کے ادیشیہ سے 28 سہیوگ سمجھوتے پر ہستاکشر کیے گئے
2: پیش از همه باید قید کنیم که یکی از سمت اساسی فعالیت اگینتی نوات سال تکنولوژی رقمی تکنی زمان این پیشنیادی خدمات رسانی دولتی در شکل رقمی باشد و در سلاید های بنده ما مشخص تر اوید به این مسئله البته معلوم پیشنیاد میکنیم لیکن تا امروز خبر خوش است با فکرم
1: سب سے پہلے یہ الیک کرنا آوشک ہے کہ تاجکستان کا راجہ کے راشٹرپتی کے ادھین نواچار ایون ڈیجیٹل پروڈکٹ کے جیسے کہ پرموکھ گتی ویدیو میں سے ایک نگریکن اور ادیمیوں کو ڈیجیٹل مادھیم سے سرکاری سیوائیں پردان کرنا ہے اس دشا میں جیسے سرکاری سیواؤں کو سرل پردرشنی اور سلبھ بنانے پرشاسنک پراکریاؤں کو کام کرنے ای گورننس کے وستار تتھا سیواؤں کے گنوتا میں سدھار کر کے لیے پربھاوی قدم اٹھا رہی ہے یہ پریاس ڈیجیٹل ویوستھا کے وکاس نویش کے انوکول واتاورن کے نرمان تتھا نگریکوں کے سرکاری سیواؤں تک پہنچ کو اور ادھک آسان بنانے میں مہتوپور یوگدان دے رہا ہے پریس وارتوں میں یہ بھی بتایا گیا کہ تاجکستان سرکار کے نرنہ کے انوسار تاجکستان نواچار ایون ڈیجیٹل پروڈکٹ کے وشردلا کے انترگت وشیش تکنیکی لائسیم استھاپت کیے گئے ہیں ان کا ادیشیہ ڈیجیٹل پروڈکٹ کے کھیتر میں یوگیا وشیش کو تیار کرنا تتھا دیش کے منو سنستھان کھمتا کو مضبوط بنانا ہے ان سنستھانوں کے پور سنچالن کے لیے آوشیک کاریا جاری ہے ایجنسی کے ادھیکاریوں نے کہا کہ انتراشٹریہ سہیوگ کا وستار ڈیجیٹل اوسنرچنا کا وکاس تتھا آدھونک تکنیکی وشیشگیوں کے تیاری ایجنسی کے پرموکھ پراتمکتاؤں میں شامل ہے اور بھوشیہ میں بھی اس دشا میں نئی پریوجنائیں لاگو کی جائیں گے نیوز وشویرا ریڈیو اوزے توجیک
0: تاجکستان اور دنیا کاریکرم میں ہم پرتی دن تاجکستان اور ودیشی دیشوں کے بیچ سمبندھوں پر وسترت وشلیشن پرستوت کرتے ہیں ریڈیو آواز تاجک کے ساتھ جڑے رہیں
1: ایشای ویکا سبینگ تاجیکستان که ایه گا ویشواسنیا ویکا ساجی در نمسکار پرشت و آپا سون ره کر اکرام راشتر روستا آج هم تاجیکستان اور ایشای ویکا سبینگ که بیج سایوگ پر چرچا کرنگه. یه پرتشتیه دندراشا ویتیا سنستها تاجیکستان که سب سی ویشواسنیا ویکا ساجی دارو میں سے ایک ہے اور دیش کے آرتھک ایون سماجک ویکاس میں مہتوپور یوگدان دے رہی ہے. سایو که شروعات سے لے کر آج تک ایشیائی وکاس بینک نے تاجکستان میں پریواہن اورجا کرشے سواسیا شکشا جل سنسدھان پربندھان پریاوارن سنرکشن تتھا نجی کھیتر کے وکاس سے جڑے انیک مہتوپور پریوجناؤں کو ویتیا سہایتا پردھان کی ہے. سایو کا ایک پرمکھ کھیتر پریواہن اوسنرچنا کا وکاس ہے. بینک کے سہیوگ سے انترش اور راشٹر راجا مارگو کا نرمان ایون آدھونیکرن کیا گیا ہے. پھولوں اور انیہ مہتوپور پریواہن سویدھاؤں کا وکاس ہوا ہے. اس سے مال اور یاتریوں کی آواجاہی آسان ہوئی ہے تتھا کھیتریہ ویاپار اور آرتھک سمبندھوں کو مضبوطی ملی ہے. اورجا کے کھیتر میں بھی شے وکاس بینک کا یوگدان اتیانت مہتوپور ہے. بینک کی سہایتا سے ودیوت اپکیندروں اور بجلی سنچارن لائنوں کا آدھونیکرن کیا گیا ہے جس سے بجلی آپورتی کا وشواسنیتا بڑی ہے اور ہرید اورجا کے وکاس کو پروتساہن ملا ہے. کرشی کھیتر میں بھی بینک نے سنچائی پرنالیوں کے پرنونیمان جل سنسادنوں کے بہتر پربندھان تتھا کرشی اتپادوں بڑھانے کے لیے کئی پریوجناؤں کو سمرتھن دیا ہے. ان پریاسوں سے گرامین کھیتروں کے وکاس اور لوگوں کے جیون استر میں سدھار ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ بچیت میں جمشید سولیحف تاجکستان کا نجک راشٹرپتی کا دین سمارے گا دین کیندر کے ویاپاک آرتھک وشلیشن ایون پرنونیمان وبھاگ کے اوپر پرمکھ کا شامل ہے. ویشیا وکاس بینک تاجکستان میں آرتھک سدھاروں کو آگے بڑھانے نویش آکرشت کرنے تتھا راشٹریہ پراتھمکتا والے وکاس پریوجناؤں کے کاریانویان میں بھومیکا اپلبدھیوں اور بھویشیہ کے سمبندھوں پر اپنے وچار سجا کریں گے.
3: طبقے ارزیابی کارشناسان عین زمان در جمهوری تاجیکستان تقریبا 20 لایحه با حجم عمومی 914.7 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا با مبلغ زوری بانک آسیای رشد عملی گردیده شده است و این نشان دهنده 19.5% حجم عمومی سرمایه گذاری دولتی را تشکیل می دهد. باید ذکر داشته
1: باشیم که ویشیشکی اوکی اکالان که انوسار وارتمان سامای می تاجیکستان گراجه می شوی وکاس بینک ویتا پوشن سے لگ بھگ 20 پریوجنائے سنچالیت کی جا رہی ہے جن کے کل لگ بھگ 9014.7 ملین امریکہ ڈالر ہے. یہ رشے دیش میں وکاس اجداروں کے کل نویش کا لگ بھگ 90.5% ہے. یہ انکارا تاجکستان کی پرمکھ وکاس اجداروں میں سے ایک کے روپ میں ایشیائی وکاس بینک کی مہتوپور بھومیکا کو درشاتا ہے. یہ پریوجنا یہ دیش کے ریاست کے پرمکھ کھیتروں جیسے پریواہن اورجا کرشی جل آپورتی سواسیا شکشا تجتلی کارن پرتن تتھا ویتیا کھیتروں کو شامل کرتی ہے. ان پریوجناؤں کے کاریانویان سے بنیادی ڈھانچے کے وکاس سماجک سیواؤں کی گنوتا میں سدھار نئے روزگار سراجیت کرنے نویش آکرشت کرنے تتھا دیش کے صحت و آرتھک وکاس کو بڑھاوا دینے میں مہتوپور سہایتا مل رہی ہے. ساتھ ہی تاجکستان اور ایشیائی وکاس بینک کے بیچ سہیوگ نرنتر وستار کر رہا ہے اور آرتھک سدھاروں کو آگے بڑھانے راشٹریہ ریاست کے پرتسپردھاتمکتا بڑھانے تتھا دیش کے راجنیتک وکاس لکشیوں کو پراپت کرنے میں مہتوپور یوگدان دے رہا ہے. ایشیائی وکاس بینک نجی کھیتر اور ادیمیتا کے وکاس کو بھی وشیش مہتو دیتا ہے. چھوٹے اور مدھیہ ادیمیوں کو سمرتھن نویش آکرشت کرنے اور آرتھک سدھاروں کو آگے بڑھانے میں مادھیم سے نئے روزگار کے اوسر سراجیت کیے جا رہے ہیں تتھا گھریلو اتپادن کو بڑھاوا مل رہا ہے. اس کے انترکت بینک سرجنک پرشاسن میں سدھار ڈیجیٹل سیواؤں کے وستار جلویو پریوارتن کے پربھاؤں سے نپٹنے تتھا استاد آرتھک وکاس کے لیے بھی سہیوگ پردھان کر رہا ہے. جمشید سولیف تاجکستان اور ایشیائی وکاس بینک کے بیچ سہیوگ کے بارے میں اپنے وچار سجا کرنے ہوئے کہتے ہیں.
3: یکی از سمتوی افضلیتوں کی ہمکاری با بانک آسیا رشد ان بخش نقلیات بشمار می رود که بانک در تطبیق لایحه های نوسازی روهای بین المللی و داخلی کشورمان اینچنین بنیاد مرکز های موثری اطلاعاتی و رشد نظام لوجستیکا یکی از بانک‌های سرمایه‌گذاری‌های نظررس در این دوره به حساب می‌رود و باید گفت که
1: تاجیکستان گنجور شیوه کاسا بانک ویژا سایوگا سابسیماتا پرکشیت رو میسه یگا پریوا هنکشیت ره یه بانک دیش که انتراشیا اورگاریلو سرکون که ادونی کارن ادونی پریوا هنکندرو که نرمان تتا لوجیستا که پرانالی که ویکاس می پراموگا نیوی شاکون میسه یگه ویشش روبسه گولستان کولوب راجمار که پرنونیمان که پریوش نجیسه ایشای ویکاسا بانک و رشای افسان راشنا ویش بانک سانیوک تویتا پوشن سی لاغو که یجاره سپالان تراشا سایوکا یک اتکراشت او دهارن هه یک سا پریوشنا که کل انومانیت لگوهاگ اسی میلیان امریکا دلار هه پریوشنا که پورا هونه سی سراغ افسان راشنا که گناوتا می سود هر هوگا یا تا یاد که سرکشا برهنگی یاترا که سمای کام هوگا اور یاتریون تد هم مال که پریوهن می ادهیگ سوید ها میلنگه ساتی یه پریوشنا ویا پارک ویکاس آرتیک سامندو که ویستار ببینن کشترو که بیچ بهتر سن پارک ستاپیت کرنه تا تا تاجیکستان که ستاود آرتیک ویکاس کو گتی دینیمی مطفا پوریوگ دندنگه آج تاجیکستان او رشای ویکاس بینکی بیچ سایوگ سپال او را رشنت مگ ساجی داری که اود هرن منا جاتا هی یه سایوگ دیش که دیرگا کالیگ ویکاس لکشوکو پرابت کرنه اریا واسطاکو ساشاکات بنانی ارنگاری کن که جیون سارکو بهتر بنانی میمت و پور بومی که نیب هرائی هی اسکی صد راشتی اریا واسطاک رکرم سمابت ہوتا ہے دانیاوات پیر ملنگی ایک نئی رکرم که صد نمسکار

سن 2002 مسعودی سپند امریکا میں رہنے والا ایرانی کویوں میں سے ایک مہان تاجک کوی ابو عبداللہ رودکی کے جنم کے ورشگند کو منانے کے لیے تاجکستان آتا ہے اور رودکی کے مقبرے کا دورہ کرتا ہے. مسعودی سپند اس یاترا میں تاجکستان کے کئی اتہاسک اور پرچین نگروں کا دورہ کرتا ہے. تاجکستان کے اتہاسک نگروں اور ستھانوں کو دیکھنے اور اس کے سنسکریتی سے پریچت ہونے کے بعد اس کے پربھاؤ پر مسعودی سپند یہ کویتا لکھتا ہے.

جیسے ہم نے بتایا کویتا میں آریان ہوں مسعودی سپان دوارہ سن 2002 تاجکستان میں لکھا ہوا اس کے بعد اس کویتا کو امریکہ لے کر اسے فارسی بھاشے کلاکر مریم جلالی اور اس کے پتی کو گانے کے لیے پیش کیا شریمتی مریم جلالی کا جنم سن 1948 کو ایران میں ہوا مریم جلالی ادھیان کرنے کے لیے امریکہ جاتی ہے پر ایران کی اسلامی کرنتی کے بعد اس دیش میں کیلیفورنیا میں رہتی ہے مریم جلالی نے سن 1995 کلا کاریا شروع کر کے پہلے بار ایک فلم ہے جس کا نیدیشک بہمان زرین پور تھا بھاگ لیا اس کے بعد اس نے بہت دوسرے فلموں میں بھومی کا نبھائی مریم جلالی کے ویوسائی منیم تھا اور اس کشتر میں اس نے وبھین کریالیوں اور کمپنیوں میں کام کیا ہے پر اس کی آواز بھی اچھی تھی اور اس نے کئی گانے گا کے درشکوں کے لیے پرستوت کیا وشیش روپ سے درون نفس کی بھی میرام درور زوی تو بوشم نازک دل بارش اور میں آریان ہوں گانوں دوارا بہت لوکپری ہوئی ہے